0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam. Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu

0: bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The best radio station in town. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Radio K4.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Alarm.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.
4: From the first

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio KFOR.
2: Glas mira na Kosovu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: human brain receives, maps, and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

Dobro jutro, vreme za novo buđenje na 96.6. Ja sam Ivana, naredno dva sata se budimo zajedno uz dobru muziku, neke lokalne informacije, servisne vesti, bit će tu show business, sport, neki mim, neka zanimljivost i tako sve do 10. A s obzirom da je nedelja, danas je dan i za sport. Od 12 do 2 pričamo o najnovijim sportskim aktualnostima u nedeljnom sportskom pregledu.

odličnu pesmu Soba 402. 22 trenutno u Prištini, subjektivni noći každe je 24. Maksimalno idemo do 35 stepeni, sunčano i veoma toplo danas. Od ponedeljka temperatura niža, 31, utorak 30, od srede ispod 30 stepeni. Moguće je kiša negde od utorka tamo, ali sve to naravno o tom potom vidjet ćemo kako će biti. Parni valjak ide u nastavku, uživajte.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

Ukoliko putujete negde, proveravamo i situaciju na prelazima. Ovog jutra nema većih zadržavanja, ni na jednom prelazu. Jarinje, došli samo par vozila, evo informacije od pred 10 minuta. Tako da, gde god da ste krenuli, srećen put, vozite pažljivo i slušajte K4 Radio.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
5: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
5: Magazin. E, moj ti.
9: Mesto broj 9.
5: Habanera i Ilma Karahmet. Da mi je znati.
9: Mesto broj 8.
5: Anđelina. Boje C.

0: mesto broj 7.
1: Nikolija, miris Mediterana.
2: Bih teo to na mojoj koži so i jedan mali brod da plovi tam i noć, sreće neke tona, ljubi bez pardon.
0: Mesto broj 6.
1: Zobi i Senida. Sek.

0: Mesto broj 4. Anđelina. Soba 402.
1: Nazovi me, ja nisam luta, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
0: Mesto broj 3.
2: Jakov Jozinović.

A ukoliko vas zanima šta nas to novo očekuje u bioskopima, tu je Anđeosko jaje, u pitanju je drama, fantazija i animirani film. Teže ovaj film istražuje teme vere, postojanja i potrage za smislom u svetu, prepunom pitanja, ali bez odgovora. Tu i za sve ljubitelje akcije i drame grada osvete. Tako da, eto, ovaj film će se uskoro naći u bioskopima. Verovatno će biti i kod nas u Domu kulture u Gračanici. Znate da svake nedelje, kad god imamo premijera filmova, Radio Kvori bioskop Gračanica vam poklanjuje dva puta po dve karte. Tako da, postavite s vremena na vreme naš Instagram profil i tu ćete sve saznati.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

I dalje slušajte Buđenje, budimo zajedno sve do 10 i ove nedelje, danas inače 19. jul 2023, trenutno u Prištini subjektivni osjećaj kaže da je 7. Na snazi je to narandžasto upozorenje za visoku temperaturu. Kažu da izbegavamo da boravimo napolju u najtoplijem delu dana, odnosno od 11 do 17 sati. Negde kažu 10-16, ali vi eto tih sat vremena sami procenite. Ukoliko pak morate da izađete, obavezno sa sobom neki šeširić, flašicu vode za svaki slučaj. Do 35 danas idemo maksimalno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

pričamo i o tome šta se dogodilo na današnji dan u istoriji muziki. Bob Dylan objavljuje Like a Rolling Stone, pesma koja menja način pisanja tekstova u popularnoj muzici. Takođe, Bijelo dugme je 1999. godine održalo veliki koncert u Beogradu i izvelo neke od svojih najvećih hitova. 1980. AC/DC započinje eru albuma Back in Black, jednog od najprodavanijih rock albuma u istoriji. Više detalja svakako na našem web sajtu, a Bob Dylan ide u nastavku i Like a Rolling Stone.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

inače futbaleri Španije i Argentine sastaju se u finalu svetskog prvenstva. Utakmica u New Jerseyu počinje u 21 sat večeras. A inače u sudaru dva različita stila, dve fudbalske filozofije, dve generacije, branioci titule Argentinci pokušat će da postanu prva selekcija koja je odbranila svetski tron još od Brazila 1960.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Nakon što je pozirala za naslovnicu Voga, 16-godišnja Leoni, druga ćerka Monike Belucci je zakoračila u modni svet. Sada je prvi put prošetala za čuveni modni brend Dolce & Gabbana, koji je predstavio najluksuznije komade namenjene najbogatijim ljudima na svetu. Modnoj reviji su prisustvovale brojne zvezde, uključujući i Jennifer Lopez, koja je priredila i spektakl u okviru revije brenda.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio KFOR.

Sitni svini upravo je dobila još jedan filmski projekat. Ovog puta doneće novu verziju jedne klasične američke priče o duhovima. Kako prenose mediji, Sidni će glumiti u filmu Šupljina, na ovoj adaptaciji klasične kratke priče iz 1820. godine, legenda o uspavanoj dolini, čija je pravo upravo otkupila kompanija Sony Pictures.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: polako stižemo do samo kraja ovog današnjeg buđenja za ovu nedlju. Danas 19. jul, 25 u Prištini, maksimalno do 20, subjektivni kaže osjećaj da je 29, maksimalno do 35 stepeni danas. Ono što jeste savjet za sve vas, da ostanite na talasima Kejf radija, čujemo se od 12 ponovo u novom sportskom pregledu.
1: Todo el mundo a bailar con el Rampi Bar.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
3: Strah, bes, hitnost.
2: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
3: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
2: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
3: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: This is Radio K4.

0: The Station Without Boundaries, Radio KFOR.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

12 do 2, ali pre toga malo vremenu, 29 trenutno u Prištini, maksimalno idemo do 35, sunčano i veoma toplo danas. Stoji savjet da izbegavate da boravite napolju u najtoplijem delu dana, odnosno od 11 do 5 ili od 10 do 4. Možda se tu nešto promenilo, ne znam. Ali eto, pridržavajte se toga. Ukoliko možete, u naredna dva sata pričamo o sportu. Svakako finale svjetskog prvenstva jeste u fokusu i o tome ćemo pričati malo detaljnije.

sve spremno za završni čin svetskog prvenstva. Fudbaleri Španije i Argentina u 21 čas izlaze na teren u borbi za najtrofejniji, za najvredniji trofej svetskog fudbala u duelu koji će odlučiti novog šampiona planete. Za Argentinu će ovo biti 7. finale mundijala i prilika da stigne do 4. titule prvaka sveta, dok će Španija igrati svoje 2. finale sa željom da ponovi uspeh iz 2010. godine i osvoji 2. pehar u istoriji. Inače, aktualni svetski prvak ima priliku da ispiše nove stranice istorije. Ukoliko odbrani titulu osvojenu pre 4 godine, Argentina će postati tek 3. reprezentacija koja je pošla za rukom da uzastopno osvoji svetsko prvenstvo posle Italije i Brazila. Različiti putevi su i Španiju i Argentinu doveli do finala, ali o tome ćemo nakon par pesama.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Spasito.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Radio Kvor.
4: Lider harmonije i različitosti u etru.

I dalje pričamo o svetskom prvenstvu, evo što kažu selektori. Selektor Španije, Luis de la Fuente, istakao je da je samo igranje finala ogroman uspeh, ali da njegova ekipa želi da napravi i poslednji korak. Sam učešće u finalu svetskog prvenstva je privilegija, odmah bi potpisao da svake godine stignem do finala svetskog prvenstva i izgubim ga. Želimo da se izborimo za pobedu, uživat ćemo u tom trenutku, izuzetno cenim Argentinu, oni su sjajan rival sa impresivnim rezultatima, bit će to pravi spektakl. Njegov kolega na klupi Argentine, Lionel Scaloni, poručuje da njegov stručni štab već dugo analizira današnjeg rivala. Proučavali smo sve moguće scenarije, znamo kako igraju, pokušat ćemo da nametnemo naš stil i napadnemo ih u segmentima u kojima mogu da imaju probleme. Sve zasnivaju na posjedu loptu, u tom smislu smo prilično slični, a eto, čuli ste što kažu selektori, vidjet ćemo kako će biti večeras.

0: Radio KFOR.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Tine Sudić je Slavko Vinčić iz Slovenije, kojem će to biti jedna od najvećih utakmica u karijeri. Da ponovim još jedno, verujem da apsolutno svi sada ovo znate, ali eto za svaki slučaj. Španija, Argentina, večeras od 21 sat, finale svetskog prvenstva u fudbalu. Ovom informacijom završavam ovaj prvi sat emisije sportskog pregleda. O sportu pričamo još sat vremena, tako da ostanite na 96.6.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

I na početku ovog drugog sata emisije posvećene sportu pričamo o vremenu. Trenutno u Prištini 29, maksimalno danas do 35 stepeni, kažu meteorolozi. Što se tiče vremenske prognoze sutra, kaže ponedeljak moguće kiša, ujutru 16, toku dana 31, utorak 30, sreda već 24. Dosta sveži u odnosu, na primjer danas, temperatura će biti za 11 stepeni niža, ali sve to o tom potom svakako se može promeniti. Još sad vremena priča o sportu i naravno sve to prati dobra muzika, ostanite na 96.6.

Mladahu Šarkaška reprezentacije Srbije borit će se od 19 časova za titulu šampiona Evrope. Pošto će se u finalu evropskog prvenstva u Ljubljani sastati sa domaćinom Slovenijom. Mladi Orlići do meča zlato stigli su bez poraza, ostvarivši 6 uzastopnih pobeda.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

Pričala sam o tome da Đoković ovih dana boravi u Americi. Inače, u televizijskom intervju za CBS Mornings govorio je o ceni vrhunskog sporta, odrastanju porodici i planovima za predstojeći US Open. Otkrio je da, uprkos svemu, i dalje ima potrebu da se svakog dana dokazuje, pre svega sebi, da može biti bolji. Često ograničavam samog sebe, da biste napredovali i bili na maksimumu svojih sposobnosti, morate bukvalno transformisati svaki deo svog života van teniskog terena da bude u službi teniskog terena, a to ima posledica, objasnio je Đoković u svom dokumentarcu Zimski vuk. Inače, za CBS Mornings prisetio se svojih početaka i istakao da tenis nije bila porodična tradicija. Kaže da dolazi iz porodice profesionalnih skijaša, a kada je počeo da trenira tenis, niko u porodici nikada ranije nije držao reket. I eto, postao je svetski broj 1.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio

33 trenutno u Prištini, maksimalno idemo do 35, veoma toplo napolju, tako da nemam potrebe da izlazite ukoliko je stvarno to neophodno. Ovde završavamo ovo današnje izdanje emisije posvećene sportu. Pričali smo o svetskom prvenstvu u fudbalu, konačno smo dočekali to finale, večeras u 21 sat, Španija i Argentina, verujem da imate svog favorita. Ostanite dalje na talasima KFO radio, uživajte u odličnoj muzici i čujemo se. Ćao!

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Messi. Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu. Hamilton pulls ahead of Verstappen
1: before they get to the corner. Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
1: Djokovic, what are you doing? Ovo je jedna priča, jedan šampion. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Danas govorimo o klubu koji je postao sinonim za uspeh, tradiciju i vrhunski fudbal, Real Madrid. Priča počinje 1902. godine u glavnom gradu Španije, kada je grupa zaljubljenika u fudbal osnovala Madrid Fudbal Klub. Samo 8 godina kasnije, kralj Alfonso XIII. Klubu dodeljuje titulu Real, što na španskom znači kraljevski, pa klub dobija ime koje i danas nosi. Od samog početka cilj nije bio samo da se igra fudbal, već da se stvara istorija. Već u prvim decenijama Real Madrid postaje jedan od najjačih klubova u Španiji, a zahvaljujući organizaciji, kvalitetu igrača i velikoj podršci navijača, ubrzo prerasta nacionalne okvire. Bela boja dresa, koja se nije menjala više od jednog veka, postala je simbol elegancije, pobede i prestiža. Malo koji sportski klub na svetu može da se pohvali tako bogatom tradicijom, a ono što je počelo kao gradski klub, vremenom će postati najveći fudbalski brend na planeti.

50. godine prošlog veka zauvek su promenile istoriju evropskog fudbala. Upravo tada Real Madrid postaje klub kome će se diviti čitav svet. Dolaskom legendarnih igrača stvorena je ekipa kakva do tada nije viđena. Od 1956. do 1960. godine Real Madrid osvaja prvih pet uzastopnih titula Kupa evropskih šampiona, današnje Lige šampiona. Taj niz do danas niko nije uspeo da ponovi. Posebno se pamti finale iz 1960. godine protiv Eintrachta iz Frankfurta, kada je Real pobedio rezultatom 7-3 pred više od 120.000 gledalaca na stadionu u Glasgowu. Tada je postalo jasno da Real Madrid nije samo najbolji klub Španije, već institucija evropskog fudbala.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
0: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Kada se govori o trofejima, malo koji klub može da priđe Real Madridu? Najveći osvajač Lige šampiona sa rekordnim brojem evropskih titula. Uz to, osvojio je više od 30 titula prvaka Španije, veliki broj kupova kralja, superkupova Španije, UEFA superkupova, interkontinentalnih kupova i svetskih prvenstava za klubove. Posebno impresivan bio je period između 2014. i 2018. godine, kada je osvojio 4 titule Lige šampiona za samo 5 sezona. Takav uspeh u modernom fudbalu smatra se jednim od najvećih dostignuća u istoriji ovog sporta. Real Madrid je kroz decenije postavio standard po kome se mere svi ostali klubovi.

Počev od Freda Di Stefanija, zatim Ferenc Puškaša, Franciska Hende preko Emilija Butragenja, zatim Raul Gonzalesa, Ikera Kasiljasa, Zinedina Zidana pa sve do Cristiana Ronalda, Luke Modrica, Tonija Krosa, Karima Benzema i mnogih drugih. Posebno mesto zauzima Cristiano Ronaldo, koji je najbolji strelac u istoriji kluba sa više od 450 golova. Mnogi od ovih igrača osvojili su zlatnu loptu upravo noseći beli dres kraljevskog kluba. Real Madrid oduvek je privlačio najbolje fudbalere sveta, ali ih je istovremeno i pretvarao u legende, koje će ostati upamćene zauvek.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja proverite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Ni danas Real Madrid ne odustaje od najviših ciljeva. Klub ulaže u mlade talente, razvija vrhunsku omladinsku školu i istovremeno dovodi najbolje igrače sa svih kontinenata. Finansijski je među najstabilnijim sportskim organizacijama na svetu, sa prihodima koji se mere stotinama miliona evra godišnje. Njegov trening centar smatra se jednim od najmodernijih u Evropi, dok omladinska akademija proizvodi igrače koji kasnije nastupaju u najvećim ligama sveta. Real Madrid nije samo fudbalski klub. On predstavlja globalni sportski simbol koji okuplja navijače različitih kultura, jezika i generacija. Njegova filozofija ostala je ista više od jednog veka. Uvek težiti pobedi.
1: Es una voz.

0: besane noći, odricanja, bezbroj ponavljanja, treninga.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion.

0: svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Meta pod megatužbom. DeepSeek razvija sobstveni AI čip, a Anthropic uhvaćen u špijunaži korisnika. Istovremeno, ChatGPT dobio live verziju za prirodnu verbalnu komunikaciju sa njim. Unapređen je na model 5.6, kažu najnapredniji do sada, što je logično valjda, a tu je njegov AI agent GPT Work. Na sve to dodajemo da je zbog visokih cena memorije tržište jeftinih pametnih telefona praktično pred gašenjem. Dobrodošli u novo izdanje Tehnosveta. Vlada sa vama.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Tech World.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Anthropic, kompanija koja samo sebe proglašava moralnim centrom AI industrije, uhvaćena je u špijuniranju svojih korisnika. Kako prenosi Ars Technica, jedan bezbednosni istraživač je prošle nedelje otkrio kod nalik na špijunski softver, to je spyware, unutar njihovog AI modela Claude Code. Kod je dizajniran tako da neprimetno prikuplja podatke o korisnicima iz Kine. Navodno je to samo bio eksperiment koji je trebao da spreči zloupotrebu modela, ali sve to zvuči kao neubedljivo.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: We rely on technology.
3: All those technological marvels.
4: Technosvet.

Oko dve nedelje nakon što se OpenAI-ev GPT 5.6 našao usred regulatorne drame, kada je bio dostupan samo organizacijama koje je odobrila američka vlada tokom perioda ograničenog pregleda, kompanija je dobila zeleno svetlo od Trumpove administracije za javno lansiranje ovog modela. Generalni direktor kompanije OpenAI, Sam Altman, nazvao ga je najboljim modelom koji smo ikada proizveli. Kako bi proslavili, OpenAI je istog dana predstavio i novog AI agenta ChatGPT Work.

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Znanje je temelj samopouzdanja. Upravo zato počinje emisija Znanje za samopouzdanje. Prostor u kome svaka činjenica ima moć da proširi pogled na svet i učvrsti veru u sopstvene sposobnosti. U narednim minutima vodim vas kroz ideje koje jačaju sigurnost, radoznalost i ličnost. Počinje Znanje za samopouzdanje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Potpuno nepotrebno znanje.
2: Sve što juče niste znali,
0: a već sutra ćete zaboraviti.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Nastavljamo dalje sa zanimljivim činjenicama u emisiji Znanje za samopouzdanje. Na časovima geografije često učimo da je Zemlja okrugla, ali njen pravi oblik je malo drugačiji. Zbog rotacije oko svoje ose planeta je blago spljoštena na polovima, dok je oko ekvatora nešto šira. Zbog toga je udaljenost od centra Zemlje do ekvatora malo veća nego do polova. Ovaj oblik naziva se oblatni sferoid i veoma je važan za precizna satelitska merenja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.

Verovali ili ne, Sunce zauzima više od 99% ukupne mase Sunčevog sistema. Kada bi bilo potpuno šuplje, u njegovu unutrašnjost moglo bi da stane više od 1.000.000 planeta veličine Zemlje. Uprkos tome, postoje zvezde koje su mnogo veće od Sunca. Neke od njih toliko su ogromne da bi u njih moglo da stane više milijardi sunaca, što pokazuje koliko je svemir zaista nezamislivo veliki.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Bez predznanja se ne može ni u kviz, a kamoli u kafanu.
3: Ne znam da li ste čuli za ribu blatnjaču. E upravo, ova riba provodi veliki deo života van vode. Pomoću snažnih peraja kreće se po mulju i vlažnom zemljištu, pa čak može da se penje po korenju mangrova. Diše i preko kože i usne duplje, što joj omogućava da preživi satima izvan vode. Ova neobična sposobnost čini je jednom od najzanimljivijih životinja koje povezuju život u vodi i na kopnu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

Kada govorimo o novcu, Super Mario Galaxy Movie je jedini film koji je ove godine prešao magičnu granicu od čak milijardu dolara zarade na svetskim blagajnama. Na globalnoj listi veliku zaradu ostvarili su i naslovi Michael kao i Project Hail Mary. Ali moram da dodam da će se na ovoj listi gotovo sigurno na prvom mestu naći film koji se trenutno prikazuje u bioskopima, a to je priča o igračkama 5.

U nastavku Kosmopolisa saznaćete jednu zanimljivu informaciju, to jest u sledeći jedna zanimljivost iz sveta filmske industrije. Verujem da ste svi čuli za veliki hit Back Rooms, o čemu se ovde zapravo radi. E sad, da li ste znali da je Ken Parsons, inače režiser horror hita Back Rooms, postao najmlađa osoba ikada čiji je film zauzeo prvo mesto na bioskopskim blagajnama, i to u Sjedinjenim Američkim Državama? Ovaj uspeh je postigao sa samo 20 godina, čime je oborio dosadašnji rekord koji je držao John Singleton, koji je bio nešto malo stariji. Ukoliko niste pogledali ostvarenje Backroomsa, i dalje imate prilike da ga pronađete u pojedinim bioskopima, a uskoro će se naći i na pojedinim streaming platformama.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Čuli ste prethodno koliko zarađuju muški glumci, a sad u nastavku ja ću vam predstaviti dve ženske osobe koje donose zaista ogroman novac u bioskopima svojim kompanijama. Dakle, ne lična zarada, već je dve glumice koje zaista dominiraju kada je u pitanju box office u filmovima koji donose zaista ogroman novac. O čemu se radi? Dakle, dok se često priča o muškim zvezdama, najprofitabilnija glumica u istoriji filmske industrije danas je zvanično Zoe Saldanja, jedna od mojih, morat ću priznati, omiljenih glumica. Zahvaljujući ulogama u planetarnim franšizama kao što su Avatar i Marvelovi filmski univerzumi, filmovi u kojima ona igra glavne uloge do sada su na svetskim blagajnama inkasirali neverovatnih 15,5 milijardi dolara. Ovim istorijskim rezultatom Saldanja je pretekla Scarlett Johansson, čiji filmovi drže oko 15 milijardi. Time su postale apsolutne kraljice svetskog box office-a. Zoe Saldanja i Scarlett Johansson.

0: 20 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.
3: Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now, the Funk Soul.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is very spiritual. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam o tome

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Rata, ja bi uranio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
3: Pesme koje volimo.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Tata, ja bi uradio.
7: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
8: I tata mi sine.

pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Express.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: The musical,
4: the musical
3: heartbeat of the town.

0: Action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Radio Kfor.
7: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promena.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Perike tvoje noćas, nemirne su. Znam da treba da ti kažem, nemoj tu.

slušajte nas na radiokfor.com.